Tana na dirda tanum, tana dere na dim, tana na dirda tanum, tana dere na dim.